ku fa nga senti a pitsi la ke me gomme dat saya no na gomme tu sa kan nak tu ti mana reclaimed me cbc na lauteng ame